0: آداب خبرنامے کے ساتھ میں نیتی کا تیاگی پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں مغربی بنگال کے لیے بی جے پی کے مرکزی مشاہد امیت شاہ کولکاتہ میں نئے منتخب پارٹی ارکان اسمبلی کے ساتھ میٹنگ کریں گے تاکہ قانون ساز پارٹی کے لیڈر کا انتخاب کیا جا سکے تمل ناڈو میں سرکار کی تشکیل کے معاملے پر تعطل برقرار ہے وی سی کے سی پی آئی اور سی پی آئی ایم کے ارکان اسمبلی حمایت دینے یا نہ دینے کے معاملے پر آج میٹنگ کریں گے ویتنام کے صدر تو لیم نے ممبئی میں ایک کاروباری فورم کے دوران عالمی سپلائی نظام میں بھارت ویتنام رول پر زور دیا ہے کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے عالمی زرعی منظرنامے میں بھارت کی پوزیشن کو مستحکم بنانے سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا سعودی عرب نے اپنے فوجی اڈوں اور فضائی حدود تک امریکی فوج کی رسائی کو معطل کر دیا ہے اور آئی پی ایل کرکٹ میں اکانا سٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے ڈی ایل ایس ضابطے کے تحت رائل چیلنجرز بنگلورو کو 9 رن سے ہرا دیا اب خبری تفصیل سے مغربی بنگال کے لیے بی جے پی کے مرکزی مشاہد وزیر داخلہ امیت شاہ آج کولکاتہ پہنچ رہے ہیں وہ بی جے پی کے 9 منتخب ایم ایل ایز کے ساتھ میٹنگ کریں گے جس میں پارٹی کے لیجسلیٹو رہنما کا انتخاب کیا جائے گا پیش ہے ایک رپورٹ
1: مغربی بنگال میں شاندار جیت کے بعد بی جے پی حلف برداری کی تقریب کو قومی اہمیت کی سیاسی تقریب میں تبدیل کرنے کی تیاری کر رہی ہے مغربی بنگال میں پہلی مرتبہ بی جے پی کی حکومت کے لیے حلف برداری کی تقریب ہفتے کے روز 9 مئی کو بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہوگی یہ بیشاک کی 25 تاریخ ہوگی مذکورہ مقام پر سٹیج اور سیکورٹی انتظامات کی تیاریاں بدھ کے روز سے ہی شروع ہو گئیں بی جے پی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نتن گڈکری جے پی نڈا بی جے پی صدر نتن نبین اور متعدد دیگر اعلی رہنماؤں کے تقریب میں شامل ہونے کا امکان ہے بی جے پی اور این ڈی اے کی حکومت والی ریاستوں کے وزراء اعلی اور نائب وزراء اعلی کو بھی تقریب کے لیے مدعو کیا جا رہا ہے آج نیو ٹاؤن میں بسوا بنگلہ کنونشن سینٹر کے مقام پر بی جے پی کے 9 منتخب ایم ایل ایز کی میٹنگ ہوگی جس میں لیجسلیٹو پارٹی کے رہنما کا انتخاب کیا جائے گا اس دوران وزیر داخلہ امیت شاہ مرکزی مشاہد کے طور پر موجود رہیں گے حلف برداری کی تقریب کے لیے سیکورٹی کے پختہ انتظامات کیے جا رہے ہیں امکان ہے کہ اس دوران تقریباً 4,000 پولیس اہلکار تعینات رہیں گے کیونکہ یہ تقریب ربندر جینتی کے موقع پر منعقد ہو رہی ہے اس لیے ثقافتی پروگراموں کو خصوصی توجہ دی جا رہی ہے کولکتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان
0: تمل ناڈو میں نئی سرکار کی تشکیل میں تاخیر ہو رہی ہے اکثریت کے لیے درکار 118 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل کرنے کی خاطر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے ادھر ڈی ایم کے اور آل انڈیا انا ڈی ایم کے پارٹی کے نئے منتخب ارکان اسمبلی کی لیجسلیٹو پارٹی میٹنگیں ہوئیں آل انڈیا انا ڈی ایم کے پارٹی کے جنرل سیکرٹری ایڈپڈی پلانی سوامی کو پدوچیری میں لیجسلیٹو پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے ادھر آج وی سی کے سی پی آئی اور سی پی آئی ایم کے نئے منتخب ارکان کی اہم میٹنگ ہونے والی ہے جس میں واحد سب سے بڑی پارٹی تمل کا وٹری کڑگم ٹی وی کے کو حمایت دینے یا نہ دینے کے معاملے پر غور کیا جائے گا مزید تفصیل ہماری نامہ نگار سے
2: تمل ناڈو میں کل ڈی ایم کے آل انڈیا انا ڈی ایم کے پارٹی کے ارکان اسمبلی کی میٹنگ کے ساتھ ہی صورتحال نے دلچسپ سیاسی رخ اختیار کر لیا ہے ان دونوں پارٹی نے اکثریت ثابت کرنے کے معاملے پر گورنر کے فیصلے کو سراہا ہے ڈی ایم کے پارٹی کے ترجمان ٹی کے ایس ایرن گوون نے کہا ہے کہ واحد سب سے بڑی پارٹی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اکثریت ثابت کرے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈی ایم کے سربراہ ایم کے سٹالن یہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح کا کوئی آئینی بحران پیدا ہو ادھر پدوچیری کے لیے آل انڈیا انا ڈی ایم کے پارٹی کے سیکرٹری اے امبرگن نے ارکان اسمبلی کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ کرنے کا اختیار پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو دیا گیا ہے انہوں نے اکثریت ثابت کرنے کے معاملے پر ریاست کے گورنر کے فیصلے کی ستائش کی اور کہا کہ موجودہ سیاسی غیر یقینی کے حالات میں غیر متوقع فیصلے بھی سامنے آ سکتے ہیں چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان
0: آکاشوانی نے آج اپنے قیام کو 90 سال مکمل ہونے کے موقع پر قومی راجدھانی میں ایک میراتھن کا اہتمام کیا تقریباً 3.5 کلومیٹر کی یہ میراتھن آکاشوانی بھون سے شروع ہوئی اور کرشی بھون ریل بھون اور ریزرو بینک کی عمارت کے راستے سے

0: تبتی علاقائی اتحادی نے پروجیکٹ فریڈم کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کارروائی میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ ادھر صدر ٹرمپ نے اپنی توجہ سفارتکاری کی جانب مرکوز کر دی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ایران جنگ کے خاتمے کے لیے اب چوتھا نکاح پر مشتمل امریکہ کی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ عباس راقچی نے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مجوزہ فریم ورک میں لڑائی روکنے اور حتمی مذاکرات کے لیے 30 دن کی مدت کی بات کہی گئی ہے، جبکہ ایران کے ایٹمی پروگرام سمیت بنیادی معاملات پر بعد میں بات چیت کی جائے گی۔ سفارتی منظرنامہ اب بھی غیر واضح ہے، کیونکہ ایران نے کسی بھی طرح کی شرائط قبول کرنے کی تصدیق نہیں کی ہے، اور ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے بھی اس بارے میں کچھ میڈیا اطلاعات کو فرضی قرار دے کر انہیں مسترد کر دیا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: روس نے یوکرین کے ساتھ لڑائی میں آج سے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، جو دوسری عالمی جنگ میں سابقہ سوویت یونین کی فتح کے 81 سال پورے ہونے کے جشن کے دوران 10 مئی تک جاری رہے گی۔ صدر ولادیمیر پوتن کے فیصلے کے تناظر میں روس کی وزارت دفاع نے یہ اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل یوکرین کے صدر زیلنسکی نے یریوان میں ایک سربراہ میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ روس ماسکو کے ریڈ اسکوائر پر ممکنہ ڈرون حملوں کے اندیشے سے 9 مئی کی یوم فتح پریڈ کے دوران فوجی ساز و سامان کی نمائش کرنے سے گریز کرے۔ امریکہ کی تجارتی امور سے متعلق ایک وفاقی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے 10% عالمی محصولات غیر قانونی ہیں۔ نیو یارک میں بین الاقوامی تجارت سے متعلق عدالت کے 3 ججوں کے پینل نے یہ فیصلہ سنایا کہ صدر ٹرمپ نے تجارت سے متعلق قانون کے تحت صدر کو دیے گئے کانگریس کے اختیارات سے تجاوز کر کے اقدامات کیے ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے کیرلم، ماہے، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمہ نے کہا ہے کہ اتر پردیش، مشرقی راجستھان، ساحلی کرناٹک اور رائل سیما میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ IPL کرکٹ میں کل رات لکھنؤ کے ایکانا اسٹیڈیم میں بارش سے متاثرہ میچ میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے DLS طریقہ کار کے تحت رویل چیلنجرز بنگلورو کو 9 رن سے ہرا دیا۔ رویل چیلنجرز کو جیت کے لیے 213 رن کا نشانہ ملا تھا اور اس نے 19 اوور میں 6 وکٹ پر 203 رن بنائے۔ آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔
2: شکریہ نتکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اخباروں نے مغربی بنگال اسمبلی تحلیل ہونے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی اس حوالے سے سرخی ہے، ممتا بینرجی حکومت کا 15 سالہ دور ختم، گورنر RN روی نے آئینی اختیارات استعمال کیے۔ بہار کابینہ میں توسیع سے متعلق خبر بھی سبھی اخباروں میں نمایاں ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، سمراٹ کابینہ کی توسیع، 32 وزراء کو گورنر نے عہدے کا حلف دلایا۔ آپریشن سندھو کا 1 سال مکمل ہونے کی خبر کو بھی سبھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر اعظم کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ آپریشن سندور دہشت گردی کے خلاف بھارت کا سخت رد عمل اور عوام کی یکجہتی کی علامت۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ مغربی بنگال کے لیے بی جے پی کے مرکزی مشاہد امیت شاہ کولکاتہ میں نئے منتخب پارٹی ارکان اسمبلی کے ساتھ میٹنگ کریں گے تاکہ قانون ساز پارٹی کے لیڈر کا انتخاب کیا جا سکے۔ تمل ناڈو میں سرکار کی تشکیل کے معاملے پر تعطل برقرار ہے۔ وی سی کے، سی پی آئی اور سی پی آئی ایم کے ارکان اسمبلی حمایت دینے یا نہ دینے کے معاملے پر آج میٹنگ کریں گے۔ ویتنام کے صدر تولیم نے ممبئی میں ایک کاروباری فورم کے دوران عالمی سپلائی نظام میں بھارت ویتنام رول پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب نے اپنے فوجی اڈوں اور فضائی حدود تک امریکی فوج کی رسائی کو معطل کر دیا ہے۔ اور IPL کرکٹ میں ایکانا اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے DLS ضابطے کے تحت رویل چیلنجرز بنگلورو کو 9 رن سے ہرا دیا۔ آج ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

انداز میں آنکھوں کی گستاخیاں فلم کا گیت آپ سن رہے تھے گیتکار اور سنگیتکار تھے وشال مشرا آپ سن رہے ہیں ویوت بھارتی راشٹری سیوہ دیش کی سریلی دھڑکن آپ سن رہے ہیں کاریکرم چتر لوگ کاریکرم میں ایک بہت چھوٹا سا بریک کے بعد پھر سے حاصل ہوں گے